0: ជាពិសេសនៅក្នុងជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឱកាសនេះដែរគណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការបាក់ខាត់អង្យ៉ាងបានអញ្ជើញទៅដាក់កម្រងផ្កានិងអុជធូបរំលឹកគុណដល់កម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជនដែលបានបលិកម្មដើម្បីបបផាត់របស់ជនជាតិនិងបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិនៅតំបន់មូលដ្ឋានបដិវត្តអូតូសុកឃុំអូលឹម
1: កាលពីពេលកន្លងនៅឃុំចៅផុងគណៈកម្មាធិការបកខេត្តក្រមប្រឹក្សាប្រជាជនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនគណៈកម្មាធិការរណសេមតភូមិវៀតណាមខេត្តអង្យ៉ាងបានរៀបចំពិធីជំនួបមុខអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំរយៈហាជីឆ្នាំ2006របស់ជនជាតិចាមអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពមានអ្នកស្រីចឹងទីថនហឿង អនុលេខាបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមតភូមិវៀតណាមខេត្តអង្យ៉ាងលោកតុងភឹកជឿងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បកខេត្តប្រធានគណៈឃោសនាការនិងចលនាមហាជនបកខេត្តលោកលេយ៉ាងភឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តរួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរផ្នែកអ្នកមុខអ្នកការនិងជនជាតិចាមនៅក្នុងខេត្តជាច្រើនកុះកោះ ក្នុងបរិយាកាសសាមគ្គីកក់ក្តៅនៃពិធីបុណ្យដកសំខាន់របស់ជនជាតិចាមដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគណៈប្រតិភូបានរំលឹកឡើងវិញអត្ថន័យដ៏ល្អនៃពិធីបុណ្យរយ៉ាហាជីពិធីបុណ្យប្រពៃណីមានអត្ថន័យដកសំខាន់ក្នុងជីវភាពស្មារតីវប្បធម៌និងជំនឿសាសនារបស់ជនជាតិចាមដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសម្ដែងនូវស្មារតីសាមគ្គីចែករំលែក ចិត្តល្អប្រពៃនិងបន់ស្រន់សូមឲ្យជីវភាពសុខសាន្តនិងសុភមង្គលថ្លែងមតិក្នុងពិធីជំនួបមុខលោកលេយ៉ាងភឿកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងបានផ្ញើវាចាជូនពរដល់ល្អប្រពៃដល់គណៈតំណាងសហគមន៍អ៊ីស្លាមខេត្តគណៈគ្រប់គ្រងវិហារអ៊ីស្លាម ទាំងធំទាំងតូចព្រមទាំងសហគមន៍ជនជាតិចាមគ្រប់គ្នាទទួលបុណ្យចូលឆ្នាំរយ៉ាហាស៊ីប្រកបដោយក្តីរីករាយកក់ក្តៅសុវត្ថិភាពនិងសុភមង្គលលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាជនជាតិចាមក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងក្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិតែងរួមដំណើរក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តអង្យ៉ាង បច្ចុប្បន្នក្នុងខេត្តតំមូនមានសាសនិកអ៊ីស្លាមជាង21000នាក់កំពុងប្រជុំជីវភាពនៅវិហារអ៊ីស្លាមធំចំនួន12វិហារអ៊ីស្លាមតូចៗចំនួន16និងមួយកន្លែងប្រជុំជីវភាពសាសនាប្រមូលផ្ដុំកាលពីពេលកន្លងគណៈតំណាងសហគមន៍អ៊ីស្លាមខេត្តរួមនឹងសាសនិកអ្នកមុខអ្នកការនិងអ្នកមានកត្យានុភាព ខិតខំបំផុសបងប្អូនឲ្យគោរពតាមគោលការណ៍របស់បកគោលនយោបាយក្រិតច្បាប់របស់រដ្ឋរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិនិងចូលរួមកសាងជីវភាពរស់នៅវប្បធម៌និងរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋាន
2: គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនៅតែបន្តការត្រងត្រាប់ស្ដាប់មតិសំណើក្តីប្រាថ្នារបស់បងប្អូនបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការរណសេមតភូមិវៀតណាមខេត្តអង្គការមហាជនគណៈតំណាងសហគមន៍ជនជាតិចាមនិងមូលដ្ឋាននានាក្នុងការឃោសនាបង្កើនការពង្រឹងធ្លុងមហាសាមគ្គីទូតទាំងប្រជាជាតិកសាងសហគមន៍ជនជាតិចាមមួយថ្ងៃ មួយថ្ងៃកាន់តែអភិវឌ្ឍសន្តិភាពលោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក៏អះអាងទៀតថានាពេលខាងមុខខេត្តនឹងបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយជនជាតិភាគតិចសាសនាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថែទាំជីវភាពរស់នៅការអប់រំសុខភាពបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបង្កើតការងារធ្វើជូនប្រជាជនចាម បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់សកម្មភាពសាសនាឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិភាពនិងស្របតាមច្បាប់លើកទឹកចិត្តសាសនិកឲ្យរស់នៅផ្លូវលោកក៏ល្អផ្លូវធម៌ក៏ល្អរួមចំណែកកសាងភូមិស្រុកអាងយ៉ាងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនកិច្ចជំនួបមុខបានប្រពុតឡើងក្នុងបរិយាកាសកក់ក្តៅបង្ហាញអំពីចំណងមិត្តភាពជិតស្និទ្ធរវាងគណៈកម្មាធិការបកអាជ្ញាធរនិងសហគមន៍ជនជាតិ ចាមអ៊ីស្លាមរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងធ្លុងមហាសាមគ្គីទូតទាំងប្រជាជាតិនៅក្នុងខេត្តបន្តការរួមដំណើរចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិថែរក្សានិងលើកកម្ពស់តម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ល្អរបស់ជនជាតិ